je ki agba ipe kan si meji meta ko to di pe a lo fun ti asale yin mo ni gbagbo pe ati jo nlanfani ati jaladun christi lori eto yi ile iwosan yin mo lori afefe lagelo 96.7 fm